0: خاطر رسول پاک پیش کر رہے تھے جناب مزمل سنبھلی، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے۔
1: چلیے آج سویرے کا اب ایک اور پنا پلٹتے ہیں اور میں اور تنوی آپ کو بیتے ہوئے کل میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں ہے آج کا دن خاص۔ تنوی، نظر سب سے پہلے وشو کو جھکجھور دینے والی گھٹنا پر۔ سب سے پہلے بات اس گھٹنا کی جس نے پوری مانو سبھیتا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وگیان کا اپیوگ مانو کلیان کے لیے ہوگا یا وناش کے لیے۔ 6 اگست 1945، دوسرا وشو یدھ کا انتم چرن، صبح کے لگ بھگ 8:15، امریکہ کے B-29 بم ورشک ویمان ایولا گے نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر دنیا کا پہلا پرمانو بم گرایا اور اس بم کا نام تھا لٹل بوائے۔ کچھ ہی سیکنڈ میں پورا شہر آگ اور وکرن کی چپیٹ میں آ گیا، ہزاروں لوگ ترنت مر گئے اور آنے والے مہینوں اور ورشوں کے وکرن کے کارن لاکھوں لوگ پربھاوت ہوئے۔ آج کے دن 1862 میں مدراس اچھ نیالیہ کی استھاپنا ہوئی تھی اور یہ بھارت کے سب سے پرانے اچھ نیالیوں میں سے ایک ہے۔
2: And going a little back, let's talk about 1825 where Bolivia declared its independence from Spain.
1: اب چلتے ہیں ورش 1914 کی اور۔ یوروپ میں تناؤ اپنے چرم پر تھا، گٹھ بندھنوں کی راجنیتی، سامراجیوادی پرتسپردھا اور سینیہ تیاری نے پورے مہادویپ کو یدھ کے موہانے پر لاکھڑا کیا تھا۔ 6 اگست 1914، آسٹریا اور ہنگری نے روس کے ورودھ یدھ کی گھوشنا کی تھی اور یہیں سے ایک پرتھم وشو یدھ کی پرشٹھ بھومی تیار ہو گئی تھی۔ آج کے دن 1986 میں بھارت کے پہلے ویگیانک روپ میں مانیتا پراپت ٹیسٹ ٹیوب ششو ہرشا کا جنم ہوا تھا۔ تو یہ تھی وہ گھٹنائیں جو جڑی ہوئی تھی آج کے دن سے، اور اب یاد کرتے ہیں ان مہان ویکتیوں کو جو کہیں نہ کہیں آج کے دن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پریرنا دیتے ہیں۔ آج پنیہ تیتھی ہے پرسدھ ونیہ جیو وشیشجھ، پریاورن وید، چترکار، فوٹوگرافر اور دستاویزی فلموں کے نرماتا روبن بینرجی کی۔ اسم کے گھولا گھاٹ میں رہنے والے روبن بینرجی نے 32 ڈاکومنٹری بنائی۔ انہیں وائلڈ لائف کو بچانے سہیجنے کے لیے خود کو اس طرح سے سمرپت کر دیا کہ آپ نے میڈیکل پروفیشن کو بالکل چھوڑ دیا۔ پرکرتی اور پریاورن کے پرتی روبن بینرجی کے

ٹیکسیشن ہورتی کے قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2026 خور و خوص اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ بل کا مقصد ادائیگیوں اور تصفیے کے 2007 کے ایکٹ، انکم ٹیکس ایکٹ 2025 اور فائننس ایکٹ 2026 میں ترمیم کرنا ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں اخراجات سے متعلق بل نمبر 3 غور و خوص اور منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے، لوک سبھا اسے پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اسمبلی کے آج سے شروع ہونے والے مانسون اجلاس سے قبل دو خواتین سمیت احتجاج کرنے والے 5 افراد جھارکھنڈ لوک تانترک کرانتی کاری مورچے کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جو پچھلے 4 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ مہتو کی بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کافی کم ہونے کے تناظر میں ان کی صحت تشویش کا معاملہ بن گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کی سرکار طلبا کے مسائل حل کرنے کی پابند ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار پوری سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر کام کر رہی ہے۔ جناب سورین نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ ایجنسیاں دن رات تفتیش کا کام کر رہی ہیں اور قصوروار افراد کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں رک رک کر بارش ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ دہرادون، چمولی اور باگیشور میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وارننگ کے مدنظر دہرادون اور کچھ دیگر ضلعوں میں 12ویں کلاس تک کے سبھی اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں آج چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے انتظامیہ اور باز آبادکاری محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ لگاتار بارش ہونے اور ریاست کے بعض حصوں میں موسلادھار بارش کے امکان کے مد نظر سخت چوکسی برتیں۔ دلی کے بعض حصوں میں بھی آج صبح بارش ہوئی۔ موسمیات محکمے کے مطابق قومی راجدھانی میں آج دن میں بھی کچھ مقامات پر اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ کیرلم کے سبھی ضلعوں میں شدید بارش کا سلسلہ آج اور کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ کاسرگوڈ، کنور، اڈکی، ایرناکولم، کوٹیم، الپورہ، پٹن تھٹا ضلعوں میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے اور دیگر سبھی 7 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ آسام میں موجودہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور معمول کے حالات بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے متعین کیے جانے پر صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نڈا نے شیو ساگر ضلع کے علاقے کا دورہ کیا، جو سیلاب کی صورتحال موجودہ لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے۔ وہاں یہ سیلاب 19 جولائی کو آیا تھا۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ مزید 6 اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 95 تک پہنچ گئی ہے۔ 14 ضلعوں میں 1,60,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جل چھوڑنے میں تعاون کرے، جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے۔ ساتھ ہی بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ طویل عرصے سے چلے آ رہے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ سری لنکا کے رہنماؤں کے ساتھ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کے تبادلہ خیال کے دوران یہ معاملہ خاص طور پر زیر غور آیا۔ جناب مصری ایک دن کے دورے پر کل کولمبو پہنچے تھے۔ سرکار نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کشیدہ ہونے کے باوجود آب نئے ہرمز سے 60 مال بردار بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں سرکار نے یہ بھی بتایا کہ خلیج کے خطے سے 3,972 بھارتی ملاحوں کو واپس لایا گیا۔ ساتھ ہی بحران سے نمٹنے سے متعلق دن رات کام کرنے والے نظام کے ذریعے لوگوں کے مشکل میں گھرے ہوئے حالات کے تعلق سے فون کالز اور ای میلز پر کارروائی کی گئی۔ ایران نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہونے پر اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ پھر سے کھل جائے گی، عالمی معیشت پر دباؤ کم ہو جائے گا اور جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی، لیکن ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی ناکابندی ہٹانے کے تعلق سے اس میں غیر یقینی کی کیفیت کا امکان ہے۔ آج دنیا بھر میں ہیروشیما جاپان میں کیے گئے ایٹمی بم حملے کے متاثرین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس